0: 92.7.
1: Once it blew up,
2: 93.7.
3: Sino po sila?
4: Penny Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Digan ni Locosor po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko, rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
6: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Stripe Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
0: The best mix of music
6: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation. Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
1: With heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Pasensya ang resulte ni mo nga angayan kang mahitapik sa mong pamilya.
1: Sir Lucas,
0: maayo pa ang burikat ni mo kay may presyo pa. Pero ikaw, barato ka pa sa basura!
1: Gusto kang magpaliwat sa kong manghod, Gandhi? Abi, nila lang kay kanara ang rason sa pagpagigrelasyon ko sa mong igsuon.
0: Naibaw ko! Kwarta ang tuyo mo! Pero ni ako mubabag!
1: Ha? Huh? Dili ko masugot na makabaton ka mong liwat na mahiapil sa listahan sa Technicolor mong mga anak! Mahal lang ko ni mo, Denver. Pero ako'y igong hibog aton kung papiliun ka kung kinsa namo sa imong pamilya ang imong palabihon.
2: Kinahanglan bang mupili ko? Mahal ko ka mong tanan.
1: Sa ubos nga tratamento nila nako, kinahanglan may bugat ni mo ang imong pamilya o ako.
2: Candy. Siya si Sender Candy.
3: Sunda ug paminawa ang revelasyon sa gugma ug kinabuhi ni Candy. Gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi, musika Nini Ricardo, tunog ug kasikas Mark J. Ford Sibay, laing dalit sa EXL Makabuhay Plus.

matod Manila, ang kinabuhi murag life. Sama sa it colorful, murag mabulukon. Mura sab nag you and me sa usa ka relasyon. Apan sa laing bahin gidot-an sa tanan nga life is too serious to be taken seriously. Dili kuno nato angeng seryosohon ang kinabuhi apan wa magpasab.

nga atong yama-yamaan kini. Dungan sa mga suliran nga imong naagian o imong nasinati sa kasamtangan, dinagko o ginagmayman. Sa uwahi kun dili mo mahimong hutan o hatagag kasulbaran, ni akining tulumanon nga imong kadangpan o kasandigan. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Tambagi ko, Lady Battle. Battle. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Plus.

0: nahibaw na sila sa tanan kani.
1: Ang tinuod, unang nasayod si Abby Denver. Dinhi siya. Gisukmatan ko niya. Giinsulto na sab ko.
0: Kandi.
1: Ug karon lang kumusulti nimo sa tanan Denver. Makausa na dungog mo og nakita ang pag-insulto og pagdapat sa imong amahan diri nako, dili ba? Dili kadto ang unang pag-insulto niya og sa imong igsoon diri nako. Termine lang buhaton nako Denver. Labi na kunuha ka.
0: Unsa?
1: Wa ko lang isulti nimo kay pamilya mo sila. Pirmi ko maghatag og higayon nila nga tingali mausab sila for the better. Pero pirmi na lang sab. Naghinobra na sila. Sorry, Denver. Karon ko lang giyag-yag nimo ang tanan.
0: Kandi.
1: Ayaw na lang sila sudya, iba. Ang importante na sayod ka na karon. Mao nga mo hangyo ko. Kuno galing makasal na kita. Dili ko gusto mo tipon kita sa pagpuyo sa panimay sa imong pamilya aron kalikayan ang kagubot.

Kamakabuhay, welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato. Din kagani ato nabati na ang kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Sender Candy. Again, wa pa matapos dito ha, napatay sumpay. Pero kung basihan nato ang chapter 6 sa iyong kasaysayan, well, naatay siyempre ikasulti. Pero before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyo, mapag-smile, ang umiti, huwag kalimutan ng bongga, naku, kaya nagkatabang para bongga o sa mga tong panlantaw sa kinabuhi sa matag adlaw. Smile, smile, smile, and everything, and God bless us. Anyway, kamakabuhay ni mga tungura, ato ng hisgutan o lakbitan, ang ato na bati nga kinatibuk ang chapter 6 sa revelasyon ni Candy. Candy, thank you once again sa pagpadangat mo sa imong kaagi, ha? Appreciated kay nako ang imong effort nga gi-exert para maging parte ng ating palatuntunan. Well, kung basihan nato ang chapter 6, dili gid ana kasayon no nga kanamaguna-huna ka bang mahal imo usa ka tawo, pero naidako jud kaayong posibilidad nga kumaking dayon ko aning tawhan na. O kung kinsa man ang tawo nga akong gimahal, unya iyang pamilya kay dili ko dawat magkagubot jud kanunay. Guba jud permi ang imong mood ko igatubang nimo sila kay sila bay mangitag paagi sa pagikay muli kay no. Kini minini nga mga tang sa mga tawo ba, kung muli kay ka masuko sila. Sila gigyapon mo duduho silang kaugalingon para makasamok-samok lang nimo. Ug mapaduol pud ka samot nga masuko usab sila di ka kay bawg asa kadapit mo lugar. Pero kung iniini ang matang sa scenario bitaw, halimbawa kanon gud mismo nahitabo no. Kana bitaw tama man imong gibuhat kandi nga ikay mulikay. Pero mao lagi sila sa may magsigig sunod-sunod nimo. Pero kana paglikay sa dimo di masagud hangtod sa hangtod kay the fact nga magpakasal mong duha. Kung basihan nato ang chapter 6, imong kasaysayan nung magpakasal mo si Denver, di magid pwede o kanang hangtod-hangtod sa nimong kalikayan. No, nga kanang mudivert kag kalsada para di lang nimo ikasugat ang iyang pamilya kay magkasugat man gid mo, di magid pud pirmi mahimo nga di na lang jud kamo pakita. Kay mura bag imo lang pong giangkon nga dautan gid ka nga pagkababay sama sa ilang gisulti, di ba no? Pero kung yun ini nga matang sa mga o sa scenario og inani nga mga matang sa tao, wa gid tila imbuhaton kun dili magpaubos. Sabton, dili na tutugbangan ang ilang mga daotan ng mga pulong. Pero kung mo below the belt na, di ba po daotan nga musukita or musukulta or kanang depensahan na to atong kaugalingon. Di lang

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anliba, sama sa balas na pino, kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod ni ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kini tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, puyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong isig ka tawo. Ang mga panid sa kagahapon.

0: Heart FM Time. It is now 5:31.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.